0: Минутка веб-радіо Ісландії на радіо Чіпельдук.
1: Prodigy og lagið þeirra Baby Got a Temper hér á Exxon 977 maður fær svona hálgjert flashback þegar maður heyrði þetta það ekki þetta mann gott um það að sé skuldum okkur þá yfir í stórmeistara Chris Cornell og frend okkar hér á Exxon 977 þetta auðvitað smellurinn hans Black Hole Sun